Ikat bandic, ke ova maca senza remission, cim persons tla ceza ušlea, u laki ova u lorube, sem fova muče jaš parun, via prl puent la džorva, pržinant de vjers de Montsauč. A testimonianza da kaj jel da di, ke Giovanni Santi faler, ke ova medel su Montsauč, i ke pučis do fova žit supra si medel, ova abada, ke la porta fova vnida, rumpida ite, i kvel umbesova avaj pasajlo la nuat. La vanča bina šlop ina pistola. Maj gavnri se ovaš parti pokdo i u njom favažit pr sekund pr demanko tluadl. Do katr čindis fova trajdi katr farabuč, ovaj de revirs a časa. La fanans da se sa vajntendu kvel kde njedrat fova su cudu, un tanki dis ke i fova štač demec. Makal fosa su cudu velk tank den krešavl, kal ne podobles sam bal nija sam magine. Antan fova i gendarmes da faša u ničem formaj, da kalka fova su cudu vjengar dajne. I la žant fova šila u nida savaj, la burtan trau nida su cudu da te salva, u lak lereš ova maca čim personus. In šila se ovla purta prok, doj kumpanjes ka žive a pede vjers de pera, ovan kuntana persona milča fjeda, kum bračču lasu kun kaš favižič un pec de brijada. Ajne sa vova sambar nija, kal fova undi bandič i plua biza Luigi Botticelli. Interesant il dadi, kal bandit ti ova da manda, še jesa pa audid kal ka fova sucedut de gredajna. Si, aj sa vova viza dan traunida, i ti ova dit ka čim persons fova nid z Mercedes, ma ka una fova per fortuna šata bona de muče i krede ajut. Botticelli ova sun kala ditka als mnoa pičade kala pura personas. Pona ovel kontajnant, kalova mela mrač, a žakl fova tuma, i kal šparova ban da veštr mobunda rove in kina predaco, a žak al fova markadant, il živajlo akum preketri da vandr inant. A undi doj kompanjes, Petr Mekoluci ovli njom, ti fova žita su na lum i ova žaga, che la persona che io van conta pudasse avere dan fe con il fat criminel. In scila fove gitte gendarmes de fascia e ti ova conta calca fova succedu. Al sa vovance da de na descrizion avvisa la persona che io van conta. Savan che il giva predazzo ovo allarma i gendarmes de caluac che fova tosta sboni de labine. Botticelli, il fevo de grigno, ova prova a slamus de ora. Lova kriz vjehtle zine, di jova nija velk de konkret. Ma una na kosa fova segura, kel fova uni udu de september plus vansa kaštel tezino. In šila fovlu ni zaravija. I gendarmes fovan tant žič de kažluak i ova ngrešija žluna, kike asa pudutni peja a fekal ke fova su cudu. Tomazo i bovo moranduco, de brijeda Angelo Balduco, fova pok do unič zaravija. Kaj fova štad mezum, až ak bovo moranduco, kalke fova štad verdja, ti ova kunta aj žandarmes, kalke fova sucedu. Dižan anče in nuemes, da kike fova lepro. Zem fova dut šlari, ila živa me plu de fel proces.